kúrò gbẹ́tọ́ ní sí ẹ̀mẹ́ fífẹ́ dámì tán dámì tán ẹ̀dùnmọ́ dàkọ́sí kérélè ẹ̀yìn tọ́nu mìíràn kó iṣẹ́ ẹ̀nà kérélè máa kérè sí ló tẹ̀tọ̀ dágbéyọ mẹ́. ẹni kọ́ńtọ̀ tó mi tọ́ gẹ́gẹ́ kó díẹ̀ mìíràn inú wa mi tán kàn hún òjọ́bù de vacance ìjókòó inú kóró gbẹ́jẹ dákúyàwó inú mi yìí ya fìdí fi ọ̀dọ̀ kóró fi gamedeka oyibie tó ń sèyí fúnfún ọ̀hún ǹnà tó jí kọ́ńtọ̀ tó mi tọ́.